babar udar mutu nangata ki mala bi malgel nen an e galema yidma e sehila ma kala

monsieur Kala Diaye bi o wey de Samba Cewdo Dia boy o wi banda bayte do way hono banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni mo 5000 francs o binira mo yalte o jinnaaji kewde non sam joru njidi mo banda ta ko bañu jiddo wala ni didorno monsieur samba nena diallo o wi inde min ñu ken jodi be bew 10000 francs mi en teddindu man nana teddi

Yang jual pun juga boleh kan, boleh tengok sampai bila le. Saya awak jangan kumpul di mana-mana.

0: Siapa ini?
1: Ya, ini gue.
0: Ini lo deh, ini gue lo minyak.
1: Ini gue lo
0: yuk. Udah, udah. Oh, nah, itu sih, itu. Sih, itu,
1: itu.
0: Dan tuh biru noke. Jali, jali, jali, jali, jali. Nanti gak mau nih sih. Siapa ini? Ini gue.

mari won ta Allah woni adu deso na kudda Allah sara yoni kadi bo hucir fulanga bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu babinon fujiro be ngare mana enna jasi punari bi jasi punari so winan bi gelo mali koni wel ko bali bi ala kuno da bende ci sharif tude o wi to bo ko bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba hawi subaka tan ba hucciri funnage baba fi bi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu

ba femi fara jambu kumbu wiba la jisari ni namu uwe semi fara Odo kada ni wadda mbide fiya sama antal biyaga bingal baye e bubu se tumu wujji e biso ambi jota Odo yidi mi fiya hea nema yinda hamidu burja Je suis un peu plus de temps.